yake kasawunti bashi kana cin laba gaisonka da karin dango sai ka zo amma gaisu Isa san baba kuma Abdullahi dan gamji mai kefe da ke kasaina babban yaya mai anguwa na kankuna mai garin keke da kina kazalika an sada ma gaisonka da karin dango sai ka zuwa ga wato Buhari 770 statue officer da ke tishar awala karshe dukkan so da fata ne kakewa wato dan biliya mai kasa da